0: soon as you start.
1: Obia kame ho na ye shire rade nyan krompo de ye mane de so na ye nyane kese sabre ye krado ye bebie ya no ni ade.

tumi atu bi ne wato ana se wo dia ye aduane mo aduane ye ye wo kejetia gate 11 store number F3410 eho ena chedia spices we tumi atu bebre ato fra ye number we so 0244 0244 831 831 897 0244 831 897 na ye somo sompa ha for no community bank se men kan cha o se nyame bra na ye de bank jumedi ni nyina somo som esa se bank jumedi pa dia e ya ha for community bank ye ne be ma o bank jumedi nyina ma o sika so bank fa so bra ha for community bank na ye somo

0: Amaya de shee gana mama baby bia wote menka ewe yi mama waha na mimisa sedia wapo mu esitie adumbi abo adum soma ene tachema da ya bo dwimu na de ekanyina ne saseda aseda aseda aseda enka twedi ampo nyankopon se wahu ye bobo sa efi juada ebna da wukoda ya wada fiada edu seya we thank God it's Friday na chese efiada ena edru suo no memo akwaba na me chechea o chechea o chechea o sabre udu kejeti ya Dubai anyasa mketu akura ye emani mema muwejwe imu na nchina mfo mekofo entosufo donko mifo nina obia naso etie obra ishabani wisdom adaroma mema mwina majuma nyakupo nshradi ya muye bia aso ya namase ene madaji ya mudi afemi yei sanso ene jahuduo mu offices ahodoɔ mu a motete mo so tɔ ano afitafo asafo fitam kyerɛ sɛ Sankofo Radio 98.9 ɛwɔ Takrade ɛna afei Virginia USA nso wɔnom de yɛato mu a wotie bibia meka sɛ Nyankopɔn wo nhyira wo yɛda ase ɛpaa ha ɛyɛ nhyira 104.5 dwumadie no yɛato din ɔbra na wagyeɛ so sɛ no ne deɛ wankasa wayerɛ wo ho na wabɔ mo ho dɔnti ɛneɛ wɔ ha medin ɛde ɔhema bi obo sai tinwa kakra bi awo me ho bia no me de be ma wo na me de ma no akopem dan ne kyesa asa akoda na no nti o se chaacha ne kyesa asa kra ya dem live e o Facebook me pa cho odu Facebook anwa bo yishwa 104.5 afefo no wo ho dada class captain compound prefect obia wo ho enti bra na ye nyina ye nyema ne nyefe YouTube nso na opa to make akoh ye ho ye nshwa TV wote da mu tie radio pese o hwe me wunie me nie na se wuhuru me dia fa TV to adom TV na se sei no ye se ye nua no mu a mo ma ye busy no asojafo obi wo wo ne office wadi as e wie ma body sei na mechia e komodo na na edu jemfi na na piao apostifo ye chechia mo mbu adwuma nanso ye pese muti mi hwe ye na muti ye nti ye de ato amo TikTok ne so etudu TikToker na obo isra 104.5 e wa good ye na de funi kwa wa na wo power tap and wo don say bobo so saa na je say wani agyede ekɔ ne so wadwe nkyɛ nso obetime e de afa honom obo official ohima bi bi ni ye bi and so dem live e wo TikTok ana so ohima bi no wa ni nyina no e dem den yaba no ne yaba efia danke entufo nanso me kire obibi kakra bi na de atukotuko manante e de amame na ade a me ka kire onyira ne se wo bua nipa ya hwe nipa ko a wo bua no ne ye enyo bia no hia mwa ye wo kure yi mu na nche ya IGP Inspector General of Police akwachi oni Interpol kabo mu a wo makwachi abema bi fi Dubai de ntia opanyini bi one ne yire wonu mafa no senke ohiamwa enti nkontra wonu munchen na ba no didie bia ma no bia di ohiamwa yaboa no wakum wonum de di kan wasie wo mu wafa assets a eye wo mu dia no wo de adwane akodi wo enei soto a wote ano wo hu abema bi oyo mo bo ana odi mo buru hunu afa no se onyehwe wo mene na mhanna me poma mama ni bibia di enye obi ana yaboa no o bua ni pa hwe ni pa ye fisa wasra dia ni sunku onyanya na wope no na ofa ne ho adwene wi ade ode beye wo no ora kura mfi enti mesre wo bu anipa we nipa ye awade mu we ye e wo nua mabusua mu me ma me nua ba bi wo ye ndi enna wo mo ho kire mo ba ye ne nkate na wo mo do me fese mde ne ba me nche we ye kaka me de ma onyina ne se fa ni da ho nante be ye ye a so pese wo bu anipa hwe nipa ko a wo bu anu no e ye kakra mede ma ho na de akodi weekend yi eno no evangelist the graft are there what na say why ne what is it
1: nine ma
0: bibia e fine
1: yakopo nti matamfo na ebre
0: sa ho bibia de dem
1: obi o time bi ebre but madofo ani age
0: oh pia kama
1: bibia madofo ani age
0: okay yase wo bua nipa re nipa ye
1: nine ma that's right and then beka ayi sashi
0: ni eko yo
1: na beko sashi
0: okay so we do betin aka
1: oh me ti sefi ni nzimane
0: anyi efra french nso kwa
1: na bi french wo ye wanyi anyi ni we within french
0: yo
1: ana nzimaye within sefi
0: mpacho yo yankoy
1: sao mi ensan kasa eslipo
0: aye strength.
1: Nam pese mtire mu se mentie kasa.
0: Mentie ase.
1: Eh, nai ma.
0: Yes.
1: Benwa yo.
0: Ah?
1: Benwa yo.
0: Benwa yo.
1: Abukaswa.
0: Abukaswa.
1: Ni aso apa ye.
0: Ni aso apa ye.
1: Benwa yo.
0: Okay.
1: Kadi machi. Benwa yo.
0: Benwa yo.
1: Abukaswa.
0: Abukaswa.
1: Ni aso apa ye.
0: Ni aso apa ye.
1: Ni aso apa ye.
0: Ni ah?
1: Ni aso apa ye.
0: Ni aso apa ye.
1: Ebiana.
0: Ebiana.
1: So swine.
0: So swine.
1: Ote swante.
0: Ote swante. Ezo ote tapa.
1: Oye nipa boni.
0: Aha yo. Okay.
1: Tinahima. Se nipa. Oko bi abata hoa. Uwo no oche. Eni nipa na okana abata hoa.
0: Ehu.
1: Nahima. Abibifuwa wo jidiye fun bi ameti ye mehyo omwana ye mwana.
0: E dini yo.
1: Omutu mi unipa ne. No adona to the sense o tumi kana asem nyina akire no babia na asense nyina wo
0: bani a wadi nyina wo
1: beka that's so
0: ei
1: o ka hini ki zakaya
0: mhm
1: urade ka ten se da obema watamfo ohunu
0: mhm
1: wa ho oden no that day na e betu afa wo so
0: mhm
1: and babylon the book of nezer chi obetu fo omu nyina ye se di osi do wo mu ebe sra no
0: na
1: okwo kire wo omu
0: samson so sa
1: that's so
0: sao
1: enti na ima
0: oh
1: ni pa de ya Obe mo bia ben wa. Na hi mama ne mfam.
0: Okay. For the trials.
1: Obe ko bia bata ho. Bet man God.
0: Okay.
1: Na hi ma ye donipa. Ba ye manipa God.
0: Yo.
1: Ye peni pasem bet man God.
0: Okay.
1: Ye nindi pan nante dom ba man God. Oni pa bi wona wi sa God ni fi wa. Oben wa wo mu. Obi wo ho na oba wa. Na hi ma wo to sesi obi animu. But o ma God no ye too close ama obi atumi ba onche
0: ya o fa lu sa wo she nyina
1: o na so hima kro nya obi ya
0: yeah
1: enti nipa de ya ma nipa God
0: okay
1: at sometimes e do ba bi no atra tia no
0: se
1: me do better had ye
0: e ma ho
1: na so
0: pia enti asare mwego so ni weka okay because nya de wo bibi aka ah saka sabi ani wa wo te enti no program no so wo kasa be na te kasa be na te de fie na kasa be na te
2: Kadi ameka e no kan house
0: am. Menka. Fantinia,
2: o fantinia
0: ye ye
2: nyi wo ha. Etu mkan fantin po.
1: Fantin ti fantin
0: e de.
1: Etu
0: de ma atima ye ke ye fantin e ke. Ma kasa no kra nye de. Ame. Eta sa. Eh. Ebe ye. Anya ma ma me mehwe ni so. Oni mkan ye. Na ne baba ya wose wo ye adwuma wo Goyle filling station ma area se ya we ma hu se coupons bi a wo dum ye adwuma wa reprint bi according to managers no ene na assistant a woni ne wo ho ye de ye wo ha se obi obedwa to aye bi a ye beboa no na ya ma ne nyahoto enti na ye sha baya no se nka nondui wo mra producer friend no wo se What me mo? Why ye di obeti di abanya di obeti mi aba? Eti me a meti ayi. Wobi ani obeka ri amati asi. Asam no me ohuru me nse ni fani be gum ni na free mu. Di enanka me pe ni se papa no kura nyena sine mu ba. Eti nkiyi papa ni free mu na akokura. Wonko di ni hia anyene ne ho. Eti sa abanya ni se wo ma dia. Ani ena me di si ha. Eti nkra wo di amaye no se nya dia. Wobeti mi aba. Nti ya de konko ho ni ahwe de ewo etwe ma me konko ma edi kan na yenni kwa mensa ene efiada ena wode nasem wa fridia nkwanta ton wode ebedan ye me mara kwaba na mabisa no se edi na wie wode na papa won ti say Mr. Ojiso kasa kasi o yesa me ntehwe pacho wada
3: pacho mate
0: yo yenkoi ewie
3: Ready, morning.
0: Being 40 still, I'm in till.
1: Make me want to
4: show your voice.
0: Hey,
3: Menino, and to me,
0: and to me, Casaka say, I don't want the apple.
3: Ah, minty apple.
0: Kafra, but
3: I make a pun, you know, make us out from Dada. Ah, you woman say, Maje Cuckoo as I say, boom. See me, dear Cuckoo. Now. Nana bi na de maam ye fe nana akusia donsa se ku donsa su na de maam se menye ne yenche 2008
0: okay
3: enti me do fu no edru ba bi ana mete na mpapa yi ba ye se asase ne ye ne dia enti me ka kire nse se ye ne dia dia ka o ma menche ke ho kanuma ntia
0: na asase ne ye dodo wo sen
3: omo de mama de no musi ye sisi kes but ikususu ye no ye be che na ikususu ye no yo o che na si ye 10 and half
0: 10 acres 10 and half acres okay to aswe
3: nti papa no ba ye no me ka se e ka ma bo no ko me cheke ni ntua ma me no se me nya madwuma edu ne cheso a me no mu cheke ro beje mse mate nti wasa abadi ya tosu minu wase uye juma ye wajuma mse mate nti uma miye juma no idu baby maanya nyuyi kura na kasa kasa ba asase nosu maamena wade maamena nuwa ndi na nanu wu amenaka ni baba ti ni baba anu ni nase eni inya kasa kasa bi ena maamena kasi inyi nasu nyede enchefu nti saa tam kura nu mabbo afena na nu mabbo baby atodwe nkete nkete
0: atodwe ni yedi adia
3: kuku nu webi anu wede na abana abana shishe fomu saa anu
0: okay
3: ti ma yeji nasu chei na nketu albidi miho numfa kesi anu nti umu chaye kuru misi sime umu umu die ni mkwe yeji na haka chile mse die menye bia menfa meba na mamfasa asi anyede ama die dia membia amyede menfa na mse mate ti Emen debi be na abo na itu ten na me fun bele e piki ye na ye police ni mo su hiam police station na mko enti mko
0: e fa police station
3: bi an kwanta
0: yo
3: me ko ye na ye mpapa yi ene asasi wura nana no ni kun na ne wo mun bi sam se minim papa yi na mse ai mun bi sam se papa ba kun su minim na mse ai mun bi sam se die ni siefu mtu memen dadi me kwa asoli nti die siefu m die minim ni si wo ho no mun se me asase na me yesu adwuma no me wo hu papers na mse ai mun se eduada mfa me shi ya komenda nti eduada na mdiku shi ya komenda no ti wo ji ye na wo hwe ye no se oke wo die die ni e pe firi wo ho no ene se wo asase no hu papers nti ubetimi akọ ti me me kọ no pipin na abusua panyine na ye den eba ti abusua panyin duru ho no ne papa yi na me de me pie koy san se me me de ane se pipa na no mu ye den mo pe na mpi koy uma ekọ mfan se be bosumi ana bosumi mi ni me ko fu me ba na me yere se asasi wura nana no aba ho se papa yi se wonne du ku ku fu am se kram ka se ambre me de asase ho kasa de me nyede mempe nti papa ne do ya obefa wanyede omfa na me yere ne ma se a wako bidisi pa wi jamu bi afa nam su ma do kodo metuye ke skrama me de ache na we nam de cha na yede e den druye mu gum so anam de me koye tim ko dru ho no umbi sam se mu asase no pepe sam se ai
0: ti wadi ka ko komanda ho baako ere wo bisa asase no pepe so de achre no e na ehu asama san ba biem eno so sa ko police station na
3: ahimfi
0: eno kwa ahimfi to aso e
3: nti mi yi chre omu no eno mus etuche week ti week in briye ni e sa ko shi aye nti um bisa am se mi sha ase a me do fu no obi a ma se asase ne ye ne dia me sha ase enso de papa ya ma me duduru eti kuku ni bi ne papa ne ba ye nti me me sha ase se mi chirim akosi amzu o da bi me sha ase en de obi a ma nti me to aso anu twa ma no se oba ahemfi a ibisa asem a ibisa n point point tina amama ma ye ibi ne mje na ho di no mu se na ukodo fu ne nyi kuku fu mama fu me kodo ne nyi kuku fu ba isu na no na ne bi ye den ewo nti nka me sa akirim se na mse me do ndi e na nye kuku fu ne me to aso na no mutwa ama no no mbisa am papa se wo na se mbisa nti nem nim se papa e be ka se o na won kai se me ba afu mu hokora papa nsi woni ma se mbisa na e sha se police station die ni si ye no ya ye ye no e ko afu mu honum na snap to a nsu ye de bodua e da afu na no sa
0: Nsue di bodia, nsue di esa da mbebi,
3: na hende
0: na
3: wusie di bodia. Nana apape, eda afu na nanti
0: miu. Ewo, apape, nebida, ebida duya ankwanta. Yo.
3: nti ɛda afuo no ano saa meduru hɔ na snap toa ɛtwene dua bi ho wɔ hɔ no ama me deɛ meduru hɔ a no matwam na makɔ afuo mu hɔ no makɔyɛ m'adwuma nti ahemfie deɛ no saa bɛka ho no a mebrɛ a no kaa sɛ
0: ɔne biribia wobɛbisa wo
3: nti mepie duru anim hɔ no maayɛ ba saa na megyina hɔ
0: deɛ nti na no waayɛ ba saa
3: sɛ mememe deɛ memenim sɛ waba afuom hɔ bae wɔ mu twa ama ne womamma nyɛ dɛn ankasa ansi
0: nti ɛna sɛ ahemfie wokɔ ahemfie a ɛwɔ m sɛdeɛ nananom ka no yɛdi asɛm a yɛbisa no point point point nanso sɛ wowɔ asɛm ka a wopagya wo nsa ebi anakyerɛ mempakyɛ mewɔ biribi ka na waka nti sɛ nka wowɔ pɛpa no sɛ wobɛka biribi a ka wobɛtumi aka anaa
3: mama me nkɔ ahemfie sɛ yɛdi asɛm ne kɔɔto koraa menkɔ hɔ nkonkutiamempɛ meyɛ obi a mempɛmpɛ
0: wo ho asɛm wokɔ wo nkɔ ana wokɔ wamfa panyini bia obi a wokɔ ahemfie wamfa panyini bia nka ho
3: memfiri kurom hɔ no mfiri nkwanta hɔ no
0: yo toa so ɛ
3: nti mebɛyalee na mede kɔ mpaebɔ mpaebɔ
0: na wankɔ hospital
3: mekɔ hospital
0: na na doctor se sɛ
3: ok yalee no hyɛ aseɛ no medwe nso sizi na m toilet siziyɛ nti mekɔ hospital na ɔmo yɛɛ na ɔmo twɛn dwe nso no na metim kɔ toilet nti na
0: ɛdeɛ momfa nkyerɛ awi abɔ titiri yɛ mu a mode gɔbɛ no madama ɛyɛ sɛ adua no ne gare ne fra saa no a ɛne asɛm hyia serɛ paa yɛnkɔɛ
3: nti na ayɛ sɛ mekɔ mpaebɔ a na woma baako sɛ meɛnkɔ abɛsi mu ɛ ɔmokɔ mpaebɔ wɔ hɔ no na meɛnkɔ na mne no kɔɔɛ nti sɔfo no duru me ho no ɔfrɛ me na ɔ sɛ meyale paa na msɛ
0: deɛ nti a mama yɛ din hwɛ wo no yɛ sɛ wokasaa sɛ wobrɛ mete anyina mete wo ho me o nti na nka mɛka sɛkasɛkɛse paa because kasa no ɛda nyaa but ɔkasa a ne home no koraa no ɛnsi so papa toa so ɛ
3: nti sɔfo no yɛ na ɔ sɛ wiabu dua wɔ m'akyi nti wɔkyerɛkyerɛ yɛa baabi afuo no da nneɛma a maduadua wɔ mu nyina ɔkae ɛna ɔkyerɛe nipa a wayɛ saa no
0: sɔfo kɔ no ɛne ɛ wabɛn wo baa naa bɛma
3: bɛma
0: bɛma ɛnti ɔka ne sɛ nakyerɛ wokɔduɛ ne ɔsɛ
3: ɔka kyerɛ m sɛ
0: fan sɛ wote nnipa nim na ɔfrɛ wo anaa aha
3: na ɔsɛ memmra nti mesɔre gyina na ɔsɛ obi abɔ dua wɔ akyi woni nnipa korɔ no ɔbɔ dua no kuku asase ho na ɔbɔ dua na ɔbɔ dua ne tan dua ayi wokuokuofu no da ha baabi a mkɔdu si nyina
0: ɔkyerɛkyerɛ na akoa ne abie
3: nti wɔyɛ na ɔka kyerɛ m sɛ yɛa na mekora mkaa sɛ ɛneɛnka wɔ meɛnkɔ ne na ɔ sɛ maayɛ sɛ mɛtɔ fu wɔ ama nso so ɔne ɔnya ho wɔtu kwan nti na yɛ friday
0: sɔfo a wɔno wahu duabɔ a wobɛwuo no wotɔ fu wɔ kora adena bɔ sɛ ɔma
3: nti na yɛ friday ne monday mmaame baako ayi papa yi ɛwale ne ba mekora ne menim akyire ne mehuiɛ na mede kɔto n'anim mekɔɛ na ɔkɔ afu
0: sɛdeɛ wosi kasa wɔ brantwa asɛm ne tia deɛ paa nti na aba ha baabi a akɔdu wo so woakɔ asɔre ne ɛka kyerɛ wo sɛ wo ne obi anya kookoofu ho akasakasa nti nnipa no bɔ odua aha nti deɛ na asi
3: ne asi ne sɛ mehu papa yi na mede to n'anim ɔse a wabɔ dua nti yɛnkɔ nkɔ dane ɛneɛ ɔno a ka sɛ wagye atom yɛnkɔ dane adua no yɛakɔ dane yɛdane yɛ stoo yaleɛ no a
0: tina wokɔdane ne fa hee pakyɛw
3: yɛkɔdane dua nkwanta hɔ a
0: asuo kɔ na ɔde bɔ dua no a ho hwan ne di ane moma mkɔ dane
3: obi wɔ hɔ ayɛ a ɔdane dua no bi wɔ hɔ no
0: nyɛ obi ɔdane dua asuo biara wɔ deɛ ɔkɔm no nti mokɔ asuo no kɔmfoɔ hɔ anaa nsuo no ne kɔmfoɔ biara
3: ɔwɔ kɔmfoɔ wɔ bɔma na ayi ɔsaa wɔ kyeame so wɔ dua nkwanta hɔ noma
0: nti kyeame no ne di anim
3: ɔne na ɛma no kɔdaneɛ
0: ok nti ne dane anim no moyɛ ne sɛn
3: ne dane anim no na papa nsi nsuo no yɛ mmienu nti yɛyɛɛ no ɛdane mu sɛ adane nso still yɛleɛ ne saa na na ɛkɔ nti naano na mekɔɔ baabi
0: ne meba o mo dane ne sɛn dua biara ne ne kwan ɛne nakwan nsuo biara ne namammerɛ moyɛ ne sɛn biaa yɛde odwan kɔɔɛ yɛde akokɔ kɔɔɛ
3: yɛde akokɔ papa nso ɔhyɛ nsuo nso ɔkye nnipa no ɔbɛma ne dwan 1,000 ɛna akokɔ ɛna kusua nsia.
4: Jesus.
0: Ntidan mu twae.
3: Na metua ne nyina maaye.
0: Aha. Nye ne twi. Wotua ne sika ma na wotɔe.
3: Ametɔe. Metu dwan no.
0: Okay, na mbisa sɛ edwan ne mu twae.
3: Ye twae.
0: Ina sɛ dwan sɛ bi yɛdedan aduane mpempi ya yɛ ntwa ana kɔmfo ankyerɛ wo.
3: Menim sɛ ne ɔmu sika.
0: Ɔmu si yɛ no. Okay, ha yɛ TV so yɛnkɔ to awasɛm so.
3: Nti. Naanu na. Sako papa mami yere ne mba no papa no no so no kra papa mia unyame na wo tikem na sof mami.

0: I love you so much, mommy. Young Quay, now fee, young co and concording common one car in Jeremy, and then production no me who near Quay. Yo, Tino, it's your mammy. Yanko point out to my mom, one who you are no mother. Nanky or poor banny, a decay and wakasa. Nan so, she say a friend no kunusi wapi. Enti yen hwe nkosi duada na sa still ade mugina na mugina mo de e pon wa mumma me hu de ntem ye de ne na e reasonable me hu de me ye why okay yen ko kitima na ye ni enkomo e kakra doctor finance
1: kitima herbal center yen na yankopo adome ya o ma ye pada mu aso bi na sa pada no unye ni pada sani na unye bi na unu mugu wide ma na se wo wi egu wide ma ayare mu bia o mbia wu obi eni pa be brain mi se onya gonorrhea syphilis chlamydia ana se nemu yare bia no e se okọ ayare sabia kitima e ba sente abe ka jọ se yare we enye ayare sabia ye ntuti no o ya aboa ana obe ni padue no enti ji se okọ ni firi oni padue no enti sa ani ji ade ade ji no oni nji bidda ana se sa mo e mba wa bra bo ma ni pa cho che se wa hwe a wa yura be ho because eni pa be brain afa sa mo e hu ajumu ekre from nsam obi se kitima asem na wo kana ye no kro efi se medware na no ye me hene no ho tete me emu obi ne nam wedie mu ebi no aduru mitri me ho nam nyina mo ane ke kamitri me bi wo mani so me ho ba bia me ho sese me me da ebi a 2 hours be no ma sori obi no me se sa ya le we no ebi a o se eni aduru me pa cho da bi enu te ne yakofa enu abi te se pinyini kankwa dankwa kire kaka edu ene hwe ne ade aye sa edu na me pa cho edu no go wi di mo nyam na me ka kire wo obi se kitima ye no kro because me ye be ma meto me be ma fo na fo afo aye kitu e bi de me dun so mo kran se me fi kire nsa na me nya be bi adun so obi so ye oba ono so so ne de eh ni ba pre bi aja na sinti no me pa cho o ti me kro mfa nko aware ma ka cho se sa ya le wi ye ti me de wo enti ye dia wo be ma bi ama na ba wi ase ba ma no ono se ne be ma pie ya na kitu e bi onti me no oba nshi ada nya se bi oni ajapade o onti me no oba nshi ada san so no bi so de loose bank account oni be ma oba bi shia but ya wo bi anya de enti me mam san no ma we no nyina ya se felix mo na edi sa dwuma we maka kire se yare bi abroni abeka kire wo se sa yare we ye dia duro so so ano ekeke no nyina ya se felix mo nyina ya infection mo na ye bibi sa bibi ninu mi se sa yale wo ye ka se e ba e ye obe memu na wo ba mu mi pa cho nya oba na obe memu kwan yale wo e betima ye wo ye fu yale yale wo e betima ye obi ti yale obi de e ye ne na obi wo kra na ne na se aye no tofo ne na ho ye ntititi ne sa cho mpa bo acha no kra na wura o je so obi na be fa ma no o ti ase e ye sentence mi bre e betima so osisi echi ana se osmana ko na me say source final ko numa wo be hu an say na for chi na ba woni en tu be hu say nipa be bregu ya ya sabia mo say say dracoma e bi de ya pressure e bi de sugar sa syphilis mo en e de say ya rewu nyina ba na wan hwe ya wo be kwako tena ho no e ba dracoma no wo be hu an say ya ka chro say emfa adro ni emfa me gu ani so me pa cho en sugar gina wutrim ndada en de say de ka ho a na me bu say say o hu say wo na na bi akọ ayara sabia me aka sey o sey onya drakuma ne ho atona mo na be fida ana se ne dia ye pressure o mra fi e pa cho da bi because un kuma bo anu nti yale ne ntimi nkoda o ba kitima ye ba center na be nya sa pa da wo wo so e bia me pa cho sey yale ne nyina be tu afi ho no e tu ase nya sey bia ye sensene no nti me sra o je number no And no money is 0246 92147 and a 17 17 0246 91 47 47 and a 17 my dear crown number account 0551 0551 43 49 46 0551 43 49 46 46 0551 43 49 46 my patcho and I'm say

0: na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa Samonoa, etete wo, ma wo ye bibia enye ye no. Fabre ye, abrejumedie so. Ye de betso de da ama.
1: Abrejumedie, ye de brao, adwo da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.

mamu nyina dwom mamu atena se ene nso so e da fofro ene ye fiada ye nyame dia ba bedru ni ene nso so ye san ba bi o enu aye de bibre mo ene nso so ye de fofro na san ba na ene na na show boy e wo fia ha na na ye bi zu fia so for santi zu fia e be yiri se benta na enyimre yi ye fia ni enchem ni enko Ampa me number 1. Eho asembi esi wo ho no mo. Eye asemo ani enyan na mu oya. Teacher ni o teacher ni a wo no na kire nkwada de. A wo kire nkwada ma nkwada nyanim de be ya teacher ni a ni ntini wo man mu. Teacher ni de yenima de ba ye. Ye ato no seti ni. Enyimre ye ni hun komo kakra e ya semu na ye fi ho no ma ye de ni be chiem ni akopre kro bi a sikawonya sikawambia e wonya mi anwazi ye fi no abochi kro mu ana se da akukro mu forest e ho so de asi wo se tie ni Papa wanya mfishia bese edu watche wanonsi yoko hea ya wada ure bimu forest bimu wawuwa demu sabuwa bine chinu sedi yane bayo enyumre yi yeni nkomo kakra hai shua 104.5 FM midi ni kwa sibu wafu iwia sibu 7 ya day bromo nyumre yi ya mamu njina natina sibi yo

0: nhyira fem bo bo wo no ba me pem no ba bo wo no ba to omfro omre nhyira fem yo kuma se ya ai ma me nyai vetene ma mo e ba to nhyira fm fo e wo kuma se o quarterback ya se ai
1: yo top high
0: top high on
1: ma wo to na
0: nhyira fm obi a bekyero
1: me dem number betuja mo
0: fa tuja
1: me pe
0: na sofwa wɔso ano deɛ akɔmfoɔ deɛ ɛsi akɔmfoɔ ɛsɛ akɔrɔ nyame si akɔmfoɔ deɛ yɛ nyina yɛ asan sika yi o deɛ yɛ nyina yɛ asan no magye atom showboy meme yi sika no bi meyɛ asan ɛti magye asan no atom mene tumi biara wɔno deɛ ɔse nyankopɔn na afrɛ no ɔsom yesu kristo wɔama ne wosra ma ne tumi wokenka bible no baabi kora yesu kristo ka asɛm bi ɔwɔtwerɛ sɛm no mu wɔse deɛ ɔbɛgye me deɛ ɔbɛyɛ nooma kɛsɛkɛse ɛsene me deɛ ɔbɛtiatia ɔwɔ so ɔbɛnoma
1: dubɔneɛnyamefoɔ
0: wodeɛ yɛmfa dubɔne no nto
1: nkyɛnɔbɛnyane
0: awufoɔ nyina meboa ana akora nyame bɛpurufo sɛ ɔno wɔtumi anya ne wufoɔ
1: Sanwa kana mebo. Tu wo bi abrɛ na na.
0: Na
1: na. Wo bi abrɛ na.
0: Na se be si ani ji de kwa bɛ de wa.
1: Wo kwa tsɔ.
0: Na na ani ji kwa bɛ de.
1: Ɔmo ofuru ba kwa na de bɛ ya de. Ɛmo ma nya.
0: Ani ji kwa bɛ de wa. Ebi kwa ye nu ji ye firi akwe be nya ye ye bi wa kwa so kra na ye na kɔ gyina wo. Na na ani ji kwa bɛ de wa. Ɛntra fɛ ntu gyina sɛ me tuma nante kra kɔ. Tɔ me bo sha na me nante kɔ atwa kwa kye sie wo. Na na wo kwa nya ne firi me sɛ me gya wo mo. Sakura nyame so otu mi wa ben a bebi obi wo ti me konfo show boy wo se die ye bia konfo ye bia ya asan ampa akonfo ye asan me jira konfo ne ye asan wonu a wonya asan no ade ba akopo a ne nyankopon ne kuter wo ti me ye me penoma me nsa won konfo ma me won kirem so otimi sayade me wa chache bi wo ye ho ene wo ba ne boy si ya e chine nim chine chi chacha na me ka no ye fene chine nim chime chi wa bo ape so wa bu a chacha ene ne konkra da ne ho se ɛhyerɛnom hyɛ n'akyi mede akyakya ne berɛ no wɔnteamu su mfrɛ ne nyankopɔn no sɛ ɛbɛyɛ mɛhu sa mpa yɛkɔmfoɔ deɛ yɛ asane deɛ awurɛ na ɔma akyakya ne ɛntere ne mu ba fɔs ne yɛnhwɛ adeɛ mewɔ ne frɛ ne bi nso wɔ hɔ ɔma mtoto ne m wɔ kwan ho yi ɛyɛ mena hofoɔ metaa kyɛ mu sika paa menom bi toa de mekɔnka kyɛ osimi ɛnyɛ obi wɔbɛte ɔmani a ɛfa nkora ne mmɛfa aba deɛ meka nto ɔtaseɛ bebrebe mekyɛ mu sika paa ɔmonyɛ na me kɔfa ni fira fɔm toto nwo kwan hu bia brɛ no wɔn tena ni mame ɛna me wɔ bafan bafan ankasa kura hɔ me me nwa kura mtɛ kura sɛbe ka fira tɔ kan wɔm ayɛ sɛ de wo ni fira wo yɛ me nwa me di na kyi ankasa me nwa ankasa me fima me baako mo gya baako
1: wɔn twem ma ne ntene
0: wɔn kura kan wɔm ɔmɔ mpɛ ma me nwa ne nan ntene kɛkɛ mame yɛ fira wo pon wɔ kwa so yakɔ ɔmɔ ne nan ntene kɛkɛ mame mamu ntufu tro ngu ni pɛni obetna sna ye sofo aka unya mesema peso uka monsesa jabone ye oh ye wonsem bia uka ni patwa se ah sofo aka mesem but enkofa wo bi ejuma ono na gie dum se mu no be foso so no nyankopon emetre wo ba bi na wo unya akonya se ya meme nyakwen se so na dina sem ba ya kare meka ni ye me yesu nsu majuma wa wadi enko ya bra wabra bon kwe bra wusu skem na ashi wajuma nkwe usensensi ena mebe pufu ameni pa hu atwa na
1: wadia mika se
0: mima se sofu ye die asofu wa gani wabia ni wa wabi wye mini seta ubo mwuse meka sofu aswe ansa mbeka ba ibra se munu ne ye de sema sofu fwa atrufu sa akurenya miyebi ene be stati we taki abosum sem mende mipenu nu watake bosum pe na ase bosum nishi ya mejitum ne mebe se upufu di ya uwo wano aye ye nyame diwa chino and so proof mami hu Jamaican so so tuma se entim be se me ka kire akranya me se enhyira fm efiru be na miswa enya ngui wo po wo mpo obetiri frani asafun enso wa hase eto ofa hye ni tirim woni bi amani sia biem metis wo ba keke kura radio so ametu ka ba ba force me di chachane beto ko chachane wo beme ni frani nso beme na mo hani pasa onyankopon betima nam ni paso ye nsanchinane said ye ya konfo ejidi se honhum timi fa so ye nsanchinane no but eya ne no mebu e kan pudu se ba for sole no eniwo akwasi eniwo ne eniwo kina me konfo show boy enya djuma maye owiase bia na yeye ejuma betimi ba me ho metima je hudwa twa medwan ne nyina afa enso na maye nastena anye ye
1: na de ntine no anye ye
0: yes adwuma na yeye no sunsum dwuma no eye suma suma na wo suma suma nje frane suma fo suma na ye suma no so onkoko man ane ye kire nsempa cho ye kutenzima ko ni dwede mo didie se ko ye de ma

0: uye kokuma ye suma ne betima je akokono janin okokon ekuna okokore ya semu okodi wo ho okodi asemu ebuba na ebuabo no emomo no so emomo no etu betima ba me ya kire mu suma ye yi suma betima sadaka tro se ah mu so ne ye yesan kwopo okra tuntum fa nko asiye ne yesan fa nko chef ma ne mu so nya enkan semse asemse mu suma na nsana djuma no wetima ye ni ye ezo kedi etu suma na tima je bia odwan waje akoko aje nensa na afi suma na so obeye djuma wokko na suma nsa bo sase yesa kututu fom fa bia okra mu no sanye dai enko che ba bi fufuru bi ma no wanti sunti sunsun suma ba ka se ah na ye ne suma na je de se so woje na wasa ba bia mu se me san fo okra nye dai e ma no de etie ne ye agwasi ete se wo sisi ye odo ho akoja e bia me tumi ekuta mi ne bia meka so no bia nyaasem nipa no so wonte ase ono so du akoba bi baabi odu ko du ye no ono so every so your bunny ofrewa mimi sunsun ne kuta me no
1: beda ne ho dia
0: ase ene beba onya wa ankasa wo kra no de so de ye no nti sunsun nya ko fesi sa de na de be ya ne se so ba back no be kire o ade a ofri se ye ya e betima ma mimi tumi ne di ochi no e be be kana chi a onti mi ma wo hu bi mu no be nya kwane de opeso yo na ye dai
1: ayo
0: Eyes esunsun djuma ne tie. Enyi obi oba mi obi djuma metimi yama ne yeye. Me ka ne kromte views na me ka kero. Enyi obi ana metimi yana djuma ne yeye. Atams mo na de ne yeye be ko nipa mpe bambo. Enipa pe kasa bi mi sro hwehwe ni wo. Enti me se wo fre obi kra kra wo de bone ye no. Wo fre ne ka ne kra ne bum bum bum bum na be dimi ne ka ba. Wo na mu wias wo ko ba bibia wo nipa ye bo. Wonyi nya mi
1: fre na no nya no
0: otu e won som bosom won som bi bi on de wi aso na won se mi nemu hwehwe mfa me ho etu fre ne kra sisi a no nya no de me ka to da se na akonya wo bi on wo ji wi ase di
1: wo ji bi bi e
0: a wo ji bi di on wo di ne tre ko hye busum bi ase akobɔ no ho ba twetwa ne hunya e bambo da no so a no wa ka tem se me ma 1 week etu obi fre ka tem se me ma 2 days to metima ye djuma no so azan wo ye no because djuma no so nya mfa sunsun ni wura ma e na ehu de tie akwasi busum bi sun sema omere busum wo no man sema omere pa okuto obi mu
1: ye pa nche
0: kaka ya okwa ne tewa no wa jani panama busum bi sema omere busum bi sun sema busum my friend godfather ana kwa me na donko wo twema wo da emfie wo hakro no betwe wo manso wo nya nipa ne me wo mu da obekuta nipa no because nipa ne ho beja no obekuta no wo nya man da obe dikreti kromi abraham amie wu akranya me wu ma amie wu amie pija koto akwene wu betre vidi kakaka be so ada kenya enkransensem akanya kopon asem papa no wu de trone dada se ena mesaya de ena ne frani obi a wo wu kra no mesan me mane sole wu betme nyane funu so vere tikro so otim nyane funu so fo bayi e wa pada spatu mu wo skano o mabu safo mu mu ko siom
1: de ya na mo so mu timi yiska na mo mu fro ma panyina nka enu nhia stadium na mo nyiska mai
0: that is the point
1: mo face is cigar
0: mo onzo onzo obusa ko shepa ma me ka sem ba ko nchire woni woni mu se akwasi se me ye wonders na me ye second fa bi wo ba bi a ye ntam bia no me timi nko sika no bimbo
1: please ke bia onko ho bio
0: se ka bos no kutama ne ma me chance ama de bia kromo yi just 10 million mamia kabosum no kramen fomo nya adwuma biemu kabosum no kranen nya desim do ba adwuma biem ona so ba mi wo do bi dia ma mbie dintra de bia kemi nya 10 million gumbotum mim munipa mim fa bosum no nya adwuma krampo biem ko bi ka wo fele kraso ba manim sey me tie me ya na boa me na me yale wa me
1: mi ko yiska agudan mu a
0: wo nso tie oya sunsum sem no ente sa
1: okay
0: too many massa chance no ne de ne se sum ne ye obetun de obebe dwom no obe ensenchere me nipa hun se tumi bi ye dai ewo ho owi obetwe se fache wo ja ne nyina ko wie awia wo se ko tena fie nipa no mu hu de mtimi ye no yiro ho ne sum ye o mu ba ene me nkasa me nya dwom na de nipa ne fa so ba no wo so je eti hu adodo de o me hu bi a e yemanfo emfa so die asedade asedade ene e me me so me dia tekwasi se chance da wo sa se yes come here one aka kru me ho na wo ska che me
1: mhm sinjiro kan wo sinka mu nka ba da na motu aje
0: kan wo ska che me enti wonim mu enti no ana sa de no enim he esum bi a da da wom aturo wom akɔmfo ebrebe anasɛ metimi kɔ akɔmɔsumase obi tika ne bosu amɔ bɔshire me ntumi sɛ akɔ yi
1: bosu
0: mu bia ntere so bosu mu bia mai
1: ɛso politics ne ti pusi ya
0: nso ye nyina ne nnam mu bi memfa ho sana ba so fidie ma
1: ukɔ ne yeto a sɛ wa
0: wo ne
1: do na so wo dua
0: ye wo sofo a ɔno so ɛno kwafo ɔ
1: ɛde wo bi su kum so
0: ɔba ɔno so ahyehyɛ no kuntan so hwe nyɛ dai
1: enim
0: ye nyina frafra enti me me ba me be kame dia menim na ma kaa kyerɛ metimi ma kaa kyerɛ wo de metimi ma kaa kyerɛ wo straight we de menim ye
1: okay
0: me so e bar frɛ me nana mamloto number na me mamloto number menim ye baby enti no tokra menim
1: ka dia ma onu ano twa di
0: menim bi me me bo sum dia yiro to number ana me nyasen ma me send de ma ho enti sɛ no ma no nyina no de betra kemia onya me
1: okay
0: de me last me catch wo say wo pɛsɔ wo nya sika duru ankasa kura na ye ohohuma ye bata wo dalɛhye ne akwankyerɛ bɛɛ dɛn wobɛfɛm ɛnn over to you wana wobɛsɔ yɛ
1: ɛnna ka kyerɛ am sɛ menyɛ no
0: ya wobɛtumi ne wobɛma ayɛ
1: menyɛ
0: wobɛtumi ne padwe kuro towotumi ne aboa nso ayɛ
1: aboa ndɛnkɛ
0: biaso bɛnya agye wɔ ho susua so wɔ so meka no kora ne susua so wɔ so
1: aboa kora no still
0: susua so wɔ so akwasi mesɛ menya mɛtena sɛ mɛka no kura wɔ mu susua so wɔ so
1: sɛ wɔ so wɔmfa ne ne padua nkɔgye
0: wode aboa bɛyɛ susua so wɔ so
1: ama wabɛba wo so
0: yɛbɛpa aboa ne yɛm nkora ne mfie gu mu
1: ɔmuna
0: kasɛ wobɛnya wo fie
1: yɛpa
0: akokɔ yɛm kora bɛnya mfie ɛkɔ ne yɛm wana bɛpa
1: yɛsika no bɛba
0: wapaibbi
1: na wo mfie no gu
0: mufie dem sɛbɛba 40 o 50 ɔbɛba 2 ɔbɛba 3
1: sɛ mekɔpaeɛ na ma me
0: 50ok wa bɛpaeɛ boa no
1: nso ɔmoma akɛse
0: ɛyɛ trilog
1: mentrae
0: de meka so ate aseɛ
1: deɛ dama nim yɛ
0: ba meme deɛ ne sɛ sɛdeɛ ɔdiifoɔ ne bɛsɛ akɔmfoɔ na akɔmfoɔ bi ghana akɔmfoɔ bi ani akɔmfoɔ bi ayɛ asaa
1: no
0: memagye atom kɔmfoɔ bi ɔyi sika bi asa kɔmfoɔ bi ɔghana bi ayɛ asaa wɔno de ɔnyɛ asaa nti ɔdi kra ne deɛ wɔmɛpofo nnoɔma mmienu mmiɛnsa pa mepɛ firi no hɔ de menom sɛ nyame kopɔn tumi tumi sa yadeɛ okeka babrɛ bɛsa yadeɛ ɛbɛtea ne fira ne ani ɔmawufoɔ sɔre lazarus ɛsɛ ɔwui
1: ɔsɔre
0: ne nansa so mɛboa sɛ noma mmiɛnsa no
1: okay. Anyway, show boy, kasa wia. I said, "I'm not going to be a big club. I'm a num club guy because I say, 'Wow, me hate it. It's been ya. Gin, your friend say, club beer na sahara. Na me nyaya ibi dia twice ye. Come up, papa. And then the show boy, the better baby. Obano. So Obano. Tell me, no, turn around that dream.
0: We
1: boss you, Mister. Obiabo. Me no better turn around.
0: It's
1: been more than a couple. Club beer nso dia ye nyina nim se eno ane club ensa papa ba ko pe frititi ye nim no nye ne o se wonu afa adwene to ho fiche du ngochepe e de ko na abetimi de o makore no fo mennum o makore no fo mennum o ana sa wonyima o suso mennum bi beer de eno ane club amuzi heba amuzi pi heba mixture no odwa so wo yo ba o bebu abu se ne ba no efe pa ni e wo so ye fefefe tututu but wo se se pompon san se bi sisi su ya na magoro na nyede bi so abo se se wo nantem wo na se ese san san bi egugu wo no ni nyina ye enem yade bi a mpie amani pa hu ya katakata so na ehyehye ho ko pe emuzu pi he ba mecha ni nyina bi from aba no so fefefe wo so abo se te bi ya na bi an kan bi abegina wo ba ahimfi ho no ya mo ankasa mu hu me ma no te hu ani wura mfie twie ti baba ku wura twie ba a na flu we so tin si ya na buza se no bon so ba na buza se de no so wa de na enye kra ko pa muzu pi heba mecha ni nyina bejai be ma bi so an be ma hwa ta kro gu ho tan wa ti ya fe ma me obodam be ma tan ha na mfie ko pa muzu pi nu mbi nem ya de nyina be ye flu so emuzu heba center ane de edupai ede aba amuzu pii de ewiase nyina agye atom ukɔ pharmacy ne eba shops bia na obenye bia to ana to bekɔ amuzu eba clinic e wota funshia yeso amuzu junction doctor number ne 0247776743 0244 0247776743 now ne doctor amuzu atwetwe enkomo amuzu heba center wose mawuji hio shalo show boy
0: akwasi ya
1: kwa anu nti no de twato kra anu si da bena ebi hia wo
0: de twato ni nyina ne
1: se dan de so be miracle kakra
0: akwasi
1: be mu ache
0: enya nu ho kra
1: adru ho
0: da bi wo di onim de me yan ha wo ho
1: mm
0: me ba bia me boa me ho dada na me de aba
1: mhm
0: enti ha wo ho
1: okay
0: de omo ne me pese sofno nya chance betna no wa meka ne preach ye hu hia na akonfo no de besi ya behore ye no sa akonfo bia ya za no akora nya me no metena se o me proof ne nyankopon no ma ne me gina wo se me di acha chaiba ena open ni friend na bubuani na kwata
1: mhm
0: o ma ne santenet na ni friend ya menim no o mu gina kwa ehumi na wo fo ni bi me si akometema friend se ye ai o me ne ni entima me keke osu onya ni funu aha ne mo chirede kwa anwa ji ekwa anwa na me mfane nko honom na wo nya ni efunu a aba fresh me mpe dadada ni buri fresh wani bi wo nya ni bi mahe keke ne yehu sampa onyankopon nam ne so ye bibi said worker so onya ni funu de me pa no eti mesra wo efiri na de kwa kwasi sheshe mame
1: dabi ya me nya ni bia wa ye grado so
0: be tu me nya ba ko cha cha ni de obe me pa cha cha ndi e chine ni mhyane bo your friend is
1: stable.
0: Oh, and the giant to the so.
1: Okay.
0: It's your friend is stable. When you're moving out, you're not a channel called Wapa. And to a new same best what's in the mummy. Miss Leno, Madame. And any flap for no so. Oh, Mamma Tunimono. Oh, me, I'm enough for four. Metamo Muscape and my Jimmy number. And I'm looking at my friends as a boy behind me. Crana. Come to Mammy Afanabesi or Bokumasi. We're in the friendly. Or did not come to no sister. Miss Leno. Osu onye djuma obeye ne mo meme ni 280 pe ni ba force
1: ti de wo bi no ante ma wo de ba ma nate
0: be sire no so ande osu onye ni fu
1: onti nani
0: osu ye konfo ya za konfo ni tumi ye bibia woni nyankopom ntumi ye sayade ese anya ni funu anya ni funu nyina eti be sa akra nya me be nya ni funu mame
1: okay
0: na wo beti ani e mame na wo ma chache motene
1: eh drop number no hinfa na wo
0: me wo kumase amia kwanta kure friends ofo ase kokomen
1: Kumasi anya kwanta
0: e boase road
1: afonse kokobe
0: ya na be kwai road
1: be kwai road
0: e ho na me wo
1: okay wo number
0: me number o pese wo nya me ne me kasa be nya me ye 0244
1: show boy number
0: 0244 67 67 12 12 29 02 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 02 48 87 87 55 55 29 02 48 na ate akwasifa no batu jo na memra
1: okay Frankie me pacho me announcement you body and chat mama why na famo yunia bema udisika mama na I'm say ehia na papa papa announcement need dey kind
0: so
1: bomodi ana ye fatusu mame di yenko Frankie fabetusu na fe menye sa announcement in free one ma yenko yanim eye adanse aguna ebusua ewo bobrase e ben adanse akokere e to onsa dia from amfo nyina se ba mowo ene woni nie ba mowo abetabiri wonu papa de wade nyina eye owura captain retired Samuel Kofi Akumia Ajin na dua friend se Kofi amo abende ne konsie do ebusua kye so ene ye hontutue nie ene ya no wakeeping etua so fie de ya etua so ene ya ye kasai ehisha so dendendeng ebekotu kusi ahoma chibrimu na afei ode ye papa atompem na adofo aba besun aba behwe nani echi enu echi no obedane emu nani edeno akọ eye bobrase ebusie na afi wakọpe papa krabe owia echina da memendei no obetena se na afei obenum ye papa sikasa e obobrase ifri china memendei ana afei ne kwasiada esuo wofase fu bi oja wochie ene Clifford Edubain Adwa Ahinkan ana afei Selina Kranchi Prempe wonu nyina na ebusuadom nyina eto onsa e de afre adofo na ejamfo se mumrai mumeboa wonu amadum won na won kwakwa wo papa wadie nyina eye captain retired Samuel Kofi Akumia Ajin adwa friend se Kofi Akumia Kofi Boatin wontoto na chi ekura kura ya demu nina ase sabre die asofa sante ana ye jemu di amano na fe ye kangra wa idie
2: kwa si anu sababu ya mekase mwe isese minkenka introse mwe baby ya Yesu Kristo medidi ya tem adia minim ya Matthew chapter 23 udi farasi fona
1: na chumfu
2: ya bayana minti asese ye mubi nomu sore di obi a waye bi akomfo anaso obi bi onsumo no ni nyame no atem menti ase o because die minim se nyame ana Yesu asem o ka chen se monkonko ka asempa no do bagie die no mo nesu na mo ma no de bayi mo chrechre no menti se obi ya za anaso obi ya den no that is not your problem o problem ni se obeka nyame asem de ya den akire nipa no obi o hono mo a me die minim ba ko ni se enyema bebre ewa sasi su nyankopon tumi nyina afiri nimu tumi nyina ewa sasi nyina afiri nyame mu enti nyame ena epe na omo obi ade oyɛ ugen kan Isaiah ngoma na wose me na mekum me na mepira me na memankwa me na mebohia me na mbosika ni so obi wo hwa ɔkyeme a ɔnka ɛkyɛ wo sɛ nyame ne kum obi a nyame na ye bibia wa sasi su enti mesrɛ me nuanom asɔfo sɛ nyame afrɛ wo a kana me asɛm kanyame asem na medema asem iko na wie na mekyere wo se de nyame enam ye so timi ye ne se one o pese ohun sebre o pese ohun sebre ebi a pese wo koi o start ye adwuma bi o pese ye hwe mu ma wo se adwuma na wo be hwase ne ebe boa wo nyame adom ye timi ye se adwuma no o be ware o ba bi ye be hwese o ba no ampa se o betim na ware ana o timi ware no o pese wo tu kwan ɛno so yɛ bɛhwɛ de amaw anaa sɛ bia yare bi da wo so tie ne ye yare bi da wo so a ada wo so akye oba yɛ hwɛ wo hyɛ bremu nsɛm ne yɛ ka mu asɛm kyerɛ wo yare ne yɛ yare a wode firi asɛm ando ba yɛ anaa obi na de ayɛ wo biribi na ɛkɔ so a yɛbɛkyerɛ wo n'akwan mesrɛ wo woyɛ adwuma w'adwuma no ɛnkɔ yie wopɛ sɛ adwuma no ɛnyɛ yie yɛbɛma wo n'akwan kyerɛ yare bi tete w'abrabɔ woyɛ ɔbaa bɛma bi ebu kwasia oyɛ bɛma ɔbɛ bi bu kwasia ni nyina nyame adom yetimi ɛyɛ ho adwuma medika ka kyerɛ sɛ yɛ de aba bi abadwa so a yɛ frɛ ne sɛ mojo wish bean ɛbɛhyɛ wo ho yɛ aba baako pɛ ɛhyɛ wo ho fɔ ɛnanson na kyini dɛ ɛtɔ so nwɔtwe no wobɛka wo ha agu so na wato aba no atwene ada sɛ nkwantanan anaa sɛ nsuo mu nyame yɛ adom a deɛ wobisa yɛ no ɛbɛbɛ mu ama wo yɛwɔ nneɛma bebree ɛna ɛwɔ hɔnom obi wɔ hɔnom a tie ɔbɛda anadwo na honhom bi ne nada ama ne nneɛma nyinaa sɛe obi wɔ hɔnom a ɔnam ntentantae kyekyere no obi wɔ hɔnom a ahobanbɔ kora wɔnni bi ɔwɔ n'abrabɔ so mɛsrɛ wo bɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ no ma na mede tu dwa no deɛ haw bia na yɛnni ho nkɔmmɔ 0240 10 30 48 tie deɛ meka ne yie paa me se bɔ wo ho ban yɛhyɛ a afena asaseɛ na me state ka ahobanbɔ nsɛm deɛ wobɛdwareɛ samena deɛ wɔ hɔ deɛ wobɛdi akɔ mu deɛ wode bɛto wo nsa anaasɛ deɛ wode bɛfra wo nku deɛ ɛdebɛn ɛde asera bɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ na yɛnkyerɛ wo deɛ wobɛtumi ayɛ anaa obi wɔ hɔ no ma ɔsɛ metɔn adeɛ a sika tɔn me nsɛm anaahye yɛhwinhwin me sika obɛtumi de sika bi bɛtɔ wo sika ɛbɛtɔ adeɛ wɔ sika mode bɛto sika bɛkɔ fie bɛtɔn nneɛma no ne sika a wotɔn nneɛma no ne sɛdeɛ wosusu no na ɛnte saa frɛ number no na yɛni nkɔmmɔ yare bi na ɛha wo woyɛ bɛrima woayɛ mmerɛ wɔ mpam paa ɔbaa wonni atenka wosisi yɛ wo ya paa woanom aduro biara bi ɛnkɔ mesrɛ wo frɛ ne yɛni nkɔmmɔ ɔbaa wopɛ sɛ wotete wo awoɔ ntam frɛ na yɛni nkɔmmɔ nomba baako pɛ ɛne ɛdidi dwuma 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baabi a wowɔ biara no wofrɛ me a yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ sɛ woba a mɛma woaba ɛnsɛ sɛ woba no ɛwɔ sɛ yɛde ade ne ma ne wa de bɛma no yareɛ bi a ɛhaw tiɛde yie yareɛ bi a ɛhaw deɛ yɛntimi nyɛ no wofrɛ me na yɛntimi a mɛka kyerɛw sɛ wei mentimi sɛ wobɛware anaasɛ woaware wopɛ sɛ wohwɛ nneɛma mu wohyɛ berɛ mu wopɛ sɛ wohwɛ biribi wɔ w'abrabɔ mu ɛnkɔ yie sunsun mu no biribi haw wopɛ sɛ wɔyɛ hwehwɛ mu hwɛ sunsun mu no nneɛma bi ko tia wopɛ sɛ wɔyɛ hwehwɛ mu hwɛ wobɛda anadwo na obi ne wada wo dan a woda mu no tumi sɛ dan no mu ayɛ dududu wowura hɔ tumi sɛ sunsun bi wɔ dan no mu wonte wo ho ase wode frɛ number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 tie asem we say na sene nso maka kire o se abane ya ede aba no ye friend say mojo wish bean mojo wish bean o de be se o ho ba akopɛ o de be se o ho enanso o be kan wasem nyina agu aba no so e be se o ho for enanso enanso na chi no o de be ma nsuo anase nkwantanan na waka wasem agu so obo ade ya adoma de o hwe no nsa beka bo modi na frɛ na wo nsa nka bi ade a wo hwɛ no wo bɔ so mpa ye akye maka sasɛ mo sɛ nya nneɛma nyina na ye mpa ye bɔ ebi wo na ye akwankyerɛ ɛna wo hia ebi wo na ye akwankyerɛ keke ɛna wo hia ebi wo na ye futuo bi ɛna wo hia de wo hia nyina ne sɛ wo bɛ frɛ number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obetimi a whatsapp me ba wo whatsapp me a ye voice tienie o whatsapp me ya voice ubo udini na wa ya voice na ka de ha wono de achere me mitie a na o se me prayer me prayer number ba akope na me di dwa me de ya adwuma e ye number ba akope 0240 10 30 48 0240 10 30 48 bibi biara ha o se yare awo mu asem aware sebre mu nsem ofra ye be di nkomo me de wasia nyame enhyira wo da sɛndɛ yɛbɛsan hyia kwasi meda ase
1: ɔsɔfo bɛ so meda ase
2: makwasi me keke mayi ne mae
1: kedi
2: mebɛba
1: mid pie ne
2: bɛba kwasi gya na meame nkama asɛm brɔ ke ɔsɔfo asantene ne wo kasɛe wonim meme nim wo paa mɛserɛ wo bebree mid pie maka ho asɛm bɛyɛ bosome
1: nokwasi
2: mensoma wo brɔ ke kadu maka mitpa yi ho asem ba bosome ni kwasi sware a wode mbede beba mede beba mitpa ne emai mesra wani die mu minim sa wode mitpa no ebeba nti mesra wo babade na wotwi ya mu no ma mensanka mitpa because my am so bolo special bia mede wo na aye a mede twen nti mesra wo ma me mitpa ne mra ke meda ase
1: yo kadu asumu a yesu yedu asi na mum no kye du gas ovi ne die eno a na obi eto ochre yie bia beko bia gas ovi bia de na se ben na bia de no aduane bia ye kye du gas ovi ne nsa no adwuma ento du obi bia nkwanche ne wan kwohhehe bo busu ho ban gas ovi papa fi ene kye du ho pano tofo ne afi na ekoto pano akoto so je agum na dey titibrim no ene gas ovi aba utim bobe and bag baby enu miensa e de nyina egum to no ebrekro na 30 minutes a 30 minutes ni nyina ben here do gas oven de ede nu aduane ofie 3 burners 2 burners 4 burners ni nyina
2: ke do ya baby restaurant tu ni msa e honkwa na makawo to me ne
1: e ye no a restaurant bi abu kubi a o ba kubi meduane ye shi
2: na de ede ka duane so
1: e friend warmer e meduane ye shi tem bia no wo cho ba honkwa no de bia na ehye nsue le guasee na ebo de tem bia bo nso odu anono ehyehyehye ke yedu no gas oven papa pa fie ke yedu ya mon friend wat na mon ni nkomo na mon kan just go see what say meto bi uto obete so bo medio obete so ke yedu number 0243 365873 0243 365873 one nchichin komo nemum we osofo na bia pese obesho yiso ana de bekane ne pese prove bi bi che nyame emma ana so ufu bi pese imagine ho na nyane no a me ankasa me number 0244 015677 kosi bua for number no 0244 015677 na eno a eno no me ko die na memfa nchia ema menua ba bi me dofo ba kupe ye friend Betty okumasi kejitia ene ewa woda Betty me su nyame insha edemaw so su nyankopon insha opi ye ma happy happy birthday nyame ntinanim emfa enchia o ye dwasi nyame ya adomo kina ye kwaji ya home mo muti nyina mo mo freye nyame nhyira wo bibiara facebook fo nyame nka yɛ nyinaa yɛ ho bidin de kwasi boafo wote sofa santenka wote nana yɛ bi nka wote afei ɛyɛ comfort show boy ntoto wote ne nka frankie ne deɛ nam social media no so ma yɛ nya bi ɛhwɛ yɛ wo facebook yɛdo asi na mede nkwa no dom yɛ ne a yɛbɛsa no ahyia mu ɔkyena yɛakra mu nyinaa yɛgya ma nso ɛɛtoa wo so